0: evropskoj srednjovekovnoj tradiciji nema sačuvanog podatka da su postojale i žene vitezovi, viteškinje. Ali za sada jedini poznati dokaz da su i žene mogle posjedovati vitešku opremu potiče iz srednjovekovne Srbije. U zakoniku cara Dušana iz 1349. godine opisuje se svečana viteška oprema koju je vladar dodeljivao svojim plemićima. Veliki svečani ogrtač i biserni pojas. Zatim se određuje da bi, ukoliko vlastelin nije imao sina, nego kćer, ona nasljeđivala očevu vitešku opremu i, kako se još precizira, sa njom je mogla da radi i da raspolaže po sopstvenoj volji. Ovaj za srednjovekovnu Evropu jedinstveni podatak otkriva da je u srednjovekovnoj Srbiji bilo žena koje su posjedovale delove viteške opreme. Jedna od takvih žena bila je i Jelena Lazarević, ćerka kneza Lazara i knjeginje Milica. U njenom sačuvanom testamentu iz 1443. godine navodi se kao najvredniji predmet veliki svečani ogrtač koji je Jelena ostavila u nasljeđe svom rođaku Stefanu, što znači da u pitanju nije bio deo ženske odeće, već muški svečani viteški ogrtač.
1: Iako je najveći deo svog života provela u primorskim oblastima, kraj Kotora, Dubrovnika i zavodljivog sveta latinskog Mediterana, Jelena je svoj testament napisala na ćirilici i nije ga potpisala prezimenom svog muža, već kao kćerka slavnog kneza Lazara. Mada je od smrti njenog oca prošlo više od pola stoleća, a ni srpska srednjovekovna država tada više nije postojala.
0: Tokom života Jelena je ratovala sa moćnim Venecijancima, koji su čak ucenili njenu glavu na 2000 zlatnih dukata. Pošto nije imala dovoljno novca, ova hrabra žena pozajmila je brod od svojih prijatelja Dubrovčana kako bi lično otišla u Veneciju i razrešila sukob. Moćni Venecijanci bili su iznenađeni ovim nesvakidašnjim potezom jedne žene i od tada su je veoma poštovali. Iako nije mogla da poseduje viteško zvanje, već samo vitešku opremu, Jelenini postupci i čitav njen život govore da je zaslužila da je nazovu ženom vitezom, viteškinjom.